ye fia won asan kwa mi sa eh ye huminyo miso media sa e adom fie ye fia won asan kwa mi sa eh ye huminyo miso media sa e adom